0: ôm lụt tạm hơn. Chị riêng, ôm lụt hoa nhắn, lụt phụ điều cho liêng bà đầy tí. Ở mà nì, chiếu xin liêng ở em, phải tập khớp mẹ ám yêu mày cũng tỏ xuống, cũng có bên lụt đẹp tí. Xuân đi chiếu, vẫn mong yên sống bà đi nhà người chào đó, phải.
1: Hiểu nàng ơi, ôi khiếu nắng ơi, là khiếu nắng ơi, thì mà khó lắp non ngọc phải vô năm tần, thì bà phiệt tấn khọp mẹ mắn đã thao, khăn bà thăm tạm thay khuôn nô mẹ bằng cợt, mắn sĩ phiệt nhiệt tàn, khiếu là hành áp hay, tắt chín cháy phải năm mai, phải sống

0: tâm thu huân, y tên nạc nụ nà mánh kẹn thai dù bò sống. Úi cho vật cầm nhận chiều đổ để mà liền nhà.
1: Nàng hiệu ọt bò đầy lại mánh cháy xì cạt, chân tè phiền bạc hả?